پہن کر جا، بارش میں خراب ہو جائے گی۔ میں نے بات نہیں مانی اور نہ جانے کیسے وہ گھڑی رستے میں گر گئی۔ بہت دکھ ہوا، لگا ماں کی بات کو ماننا چاہیے تھا۔ ہاں، ماں کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے۔ ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ گنت وشے پڑھتے سمے سچتر ادھیان کیا گیا تھا اور گھڑی کا گیان تبھی سے ہے۔ وواہ میں ملے گھڑی کو، ان کے ایک رشتے دار جو تھے وہ گھڑی دیکھنے کے بہانے کلائی سے اتار کر لے بھاگے تھے۔ اب گھڑی کی پورتی گیجٹس کے روپ میں موبائل اور دیوال گھڑی بھی ہے، کیا بات ہے۔ ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج کلائی گھڑی کم پہنی جاتی ہے کیونکہ موبائل فون کا چلن بڑھ گیا ہے، مگر میں ہمیشہ گھڑی پہنتا ہوں۔ جی ہاں، گھڑی پر نظر رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آج بھی ہمیشہ کلائی میں گھڑی پہنتے ہیں۔ ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ سریلا سفر کاریکرم کی پریکلپنا بڑی نرالی اور منورنجک ہے۔ اس کے پہلے کچھ باتیں، کچھ گیت بعد میں گیت مالا کے وشے میں کئی بار دہرائے جاتے تھے، پھر بھی چاہے وہ کلاکار سے جڑی ہو یا کسی وشے پر ہو جس سے روچی کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب ایک عبارت دے کر اس میں کچھ شبدوں پر آدھارت گیت سنائے جا رہے ہیں اور شروتاؤں کو بھی سہبھاگی بنایا جا رہا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے، بہت بہت دھنیہ۔ ایک شروتا کہتی ہے کہ راجو جی، بچپن میں ہمارے گھر میں الارم کی گھڑی تھی اور اس کے نمبر رات کو چمکتے تھے، شاید ریڈیم کے تھے۔ اس گھڑی کا الارم بار بار سیٹ کرنے اور سننے میں بڑا مزہ آتا تھا، اس کے کارن ڈانٹ بھی ملتی تھی۔ سمے دیکھنا تو ماں اور پتا جی نے سکھایا۔ اور ہم گھڑی کی بات کر رہے ہیں، سمے کی بات کر رہے ہیں، تو کال کھنڈ کا کیسا بدلاؤ ہے وہ اگلے گانے میں۔ لیکن ایک سندیش اور ہے، ہم چھوٹے بھائی بہنوں کو ہماری دادی نے گھڑی دیکھنا سکھایا تھا۔ وہ ہر ایک گھنٹے بعد ہمیں پوچھتی تھی ابھی کتنے بجے، ابھی کتنے بجے۔ جو صحیح جواب دیتا تھا اسے چاکلیٹ ملتی تھی۔ بیک گراؤنڈ سنگیت والے سوال کی بابت ہماری ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ شولے فلم کے بیک گراؤنڈ سنگیت کو سن کر پہچان جاتے ہیں فٹ سے، کیا بات ہے۔ اپنے اجنٹی کے رسٹ واچ والی چابی والی گھڑی کو یاد کیا ہمارے ایک شروتا نے، جنہوں نے پہلی تنخواہ ملنے پر 1980 میں لی تھی اور آج بھی پہنتے ہیں۔ ایک اور سندیش ہے، آج سمے گھڑی کی بات ہو رہی ہے تو بچپن کی گھڑی والا ایک بات یاد آ گئی۔ میلے میں طرح طرح کی گھڑی ملتی تھی، دشہرے کے میلے میں ہم نے خریدی اور اسکول میں پہن کے چلی گئی۔ اس سمے گھڑی دیکھنا آتا نہیں تھا اور نہ ہی اتنے گھر میں گھڑی ہوا کرتی تھی۔ صرف ایک بابو جی کے پاس گھڑی تھی ایچ ایم ٹی کی، بعد میں ایک الارم گھڑی ماں کے پاس دیکھی تھی۔ میں گھڑی پہن کر جب اسکول گئی تو ہماری دیدی جی نے کہا کہ گھڑی پہن کے آئی ہو تو بتاؤ کتنا ٹائم ہوا، اور میں نے ہنس کے کہا کہ یہ تو نقلی گھڑی ہے، کتنا بج رہا ہے، مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا۔ پر میں نے اسکول کا ٹائم 10 بجے تو میں نے بول دیا 10 بجے، ان کے اسکول کا ٹائم ہوگا 10 بجے، اور سنیوگ سے وہ گھڑی کی سوئی بھی 10 پر ہی تھی۔ انہوں نے پوچھا گھڑی دیکھنا آتا ہے، میں بولی نہیں، تو ان ٹیچر نے ہمیں گھڑی دیکھنے سکھایا تھا۔ تب زیادہ تر گھڑیاں رومن لپی میں ہی آتی تھی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، الارم گھڑی رہتی تھی۔ جب میٹرک بورڈ کا ایگزام شروع ہو رہا تھا تب مجھے گھڑی ملی تھی، بعد میں ساسو ماں جب مجھے دیکھنے آئی تھی تب مجھے گھڑی دی تھی۔ اور ایک اور شروتا نے بتایا کہ مجھے میرے بھائی اور بہن نے مل کر ایک ساتھ بتایا تھا کہ کیسے سمے دیکھتے ہیں، تب مجھے آسانی سے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب میں بہت سارے بچوں کو سمے دیکھنا بھی سکھاتا ہوں کیونکہ میں گڑت کا ادھیاپک ہوں، تو یہ تو میرا کرتویہ بھی ہو چکا ہے۔ اب اگلا گانا بہار شبد آ رہا ہے، تو چلیے ہم کال کھنڈ کے اس طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں گانا۔ بتائیے سور کس کا ہے؟